upravo čuli je popularna Granada, a izveli su je sjajni umjetnici koje ćemo slušati u narednih pola sata emisije Zvukopis. Radi se o velikim opernim zvijezdama, tenoru Rolandu Viljasonu i basu Ildaru Abdrazakovu. U njihovoj izvedbi čućemo još jednu kompoziciju, a onda vam donosimo više informacija o njihovom albumu koji nosi naziv Dueti, a izašao je pod markicom diskografske kuće Deutsche Grammophon.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija.

sama je svaka zvezda što sija. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim.

0: Beha Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti.

0: Udruženje građana Sehara u Tešnju pozvalo nas je da zabilježimo njihove aktivnosti. Evo nas u staroj Begovskoj kući, malo smo prošetali, obišli prostorije i razgovaramo sa članicom ovog udruženja Esmirom Mujačić.
1: Ja sam u ovom udruženju od samog početka osnivanja 5-6 godina i tu sam, ja mislim, među najstarijim članovima Sehare. Danas dan sam tu i sviđam se ovdje i drago mi da sam pružila jedan doprinos u opremanju Emina Gičkonaka gdje se sada nalazimo. Vidjeli ste gore prostorije gdje su žene opremale u potpunosti od tkanje čilima, tkanje zavijesa, vez zavijesa, jastuka.
0: Pokazali ste nam šta umijete sa iglom, jel tako, yes, kada je u pitanju vez. I onda smo sišli i ušli smo u jednu prostoriju gdje je stan i onda ja kažem, a šta se ovdje radi? Šta je ovo ovdje? A vi kažete...
1: Tkanje čilima.
0: I vi to znate.
1: Yes.
0: Otkud ste pokupili ta znanja?
1: Pohađala sam ovdje jednu radionicu tkanje čilima u Eminu, gdje je neki projekat prošao, pa tako sam bila član da se naučim i uspjela sam, hvala Bogu.
0: Kad sam vas pitala šta je najvažnije ako hoćete da naučite, da vezete, da proizvodite platno, šta je ono najviše, šta ste rekli?
1: Treba da volite ručni rad.
0: Vi to volite?
1: Da.
0: Šta vam još pruža ovo udruženje?
1: Lijepo druženje. I učesnici smo na mnogim sajmovima do sad bili, predstavili smo Steharu, ali najbitnije je druženje i da se radi i tako.
0: Kako izgleda to vaše druženje?
1: Pa lijepo, izložbe se sajmovi, izlaže se žena svaka, govori šta zna, da pokupi se mnoga znanja, što nismo već znali, tako.
0: Da li ste vi svoj dom oplemenili?

0: Može li se zaraditi nešto?
1: Slabo. Mada ja nađem uvijek sa svojim proizvodima, nađem tržište sebi.
0: Vantečnje.
1: Inostranstvo.
0: Aha, aha. I kad dođu ovako izvana gosti, to...
1: Pa kupuju dosta, voli svako da ponese neku uspomenu iz Tešnja.
0: Osobito naši ljudi kojih ima puno vani.
1: Jest.
0: I to je nekako spona sa domovinom.
1: Jest. I onda dosta radova radimo, mi svi članovi po narudžbi. Neko je kod nekog vidio i onda to radi. Uh-huh. I to se naručuje i tako da baš ono tim putem idemo.
0: I ugodno skorisni.
1: Jest.
0: Pa dobro. I onda tu dođe još druženje, pa muzika, pjesma.
1: Jest.
0: Šta vi volite od muzike?
1: Sevdalin.
0: Koja vam je najdraža?
1: Julzulejha.

0: Ja sam Fatima Ćostović, živim u Medakovu. Član udruženja građana Sahara sam već 4 godine. Napravila sam prvu izložbu, radim puni narodni vez. I počela sam svoj prvi rad koji sam izložbu uradila sa slikama puni narodni vez. E, to je krenulo sad od nekog pelgara, konca, pa je izašlo na svilu, zlatni konac i toga dosta radi. Onda sam se usavršavala, počela sam raditi stolnjake, nadstolnjake, jastuke i dosta tih radova, veliki izbor. Tako da je to krenulo i narudžbe su krenulo. Imala sam izložbe na sajmovima sa udruženjem građana Sahara, znači, i onda su počele narudžbe tako što me je upoznao narod preko sajmova. I tako dolazim i kući, imam svoju stranicu na Facebooku, tako sam se, znači, počela usavršavati. Imam posao dodatni, radim za sebe, svoj posao, a ovo je krenulo najviše iz hobija. Znači, ja sam od malih nogu počela raditi sa pletenjem, heklanjem, vezenjem, šlinganjem i ne znam više. Eto, sad sam krenula na puni narodni, znači, vez. Svilom, pelgarom, zlatnim koncom.
1: Šta su karakteristike tog narodnog veza?
0: Pa karakteristike tog narodnog veza su, to je puni narodni vez. Znači, jedna i druga strana ista kad se pogleda. Lice i naliče isto.
1: To je isto kao kod naših ovih čilima bosanskih.
0: Slično tako. I onda To je puni narodni vijest. Ima polu prazni. S jedne strane je znači puni, a s druge strane je polu popunjen. A ovo je puni narodni vijest. I onda radi se slike. To je više etno i meni se dosta slika znači naručuje i dosta sam slika prodala. Tako da radim, non stop radim sve nešto novo. Izmišljam.
1: Ja za vas važi ona što oko vidi, to ruka uradi.
0: Slično. Toliko vidi tu ruka. Ja iscrtavam, znači sliku svaka, a je moja slika unikata.

0: lista, doda se luk, povrće, po želji mrkva, krompir, onaj krompir je obavezan koji dolazi na kraju. Ona se krčka na kraju šporeta. Većinom se ona radi u onom jesenskom, zimskom periodu kada se i loži da malo i, miri, i kuće oplemeni mirisom i da bude onaj jelo još ugodnije.
1: Svojim gostima, odakle god da dođu, obavezno ponudite tagar.
0: Obavezno.
1: Šta još?
0: Pravi se sva jela, to su pite, onda proizvodi od kukuruzno, ono, kukuruznog brašna, pošto većinom je onaj i poljoprivreda se radi. Recimo ove godine bilo je dosta voća je rodilo pa je spravio pekmez. Ja sam lično negdje isto dosta napravila pekmeza, onda pekmez od šljiva. I onda to kad dođe zimski period svašta nešto spremaš. Te presnace od pekmeza, te od kukuruznog brašna, džemove razne, štrudle, svašta nešto se nađe.
1: Uglavnom, vaši ukućani moraju da jedu dobro i kvalitetno.
0: Pa to naravno, pošto puno i proizvodimo i većinom u Medakovu kao selu dosta porodica sebi proizvodi ovaj hranu svoju. Od povrća koje se sije u veliko onaj i vani u plastenicima pa nadalje žitarica, pšenica i tako.
1: Hvala vam što ste ispričali ovu priču. Ovo je poruka i ženama koje žive u malim sredinama da mogu da budu aktivne, da se uključe u neko društvo, da putuju, da se
0: društvo. Da nađu vremena i za posao, i za porodicu, i za sebe. I između ostalog, zabrala sam na glas, mi isto u sudruženju puno putujemo. Na sajmove, na neke ekskurzije, gdje predstavljamo jedno svoje radove, a i vidimo ljepotu drugih gradova koje posjetimo i tako.
1: I onda se u autobusu pjeva.
0: Jest.
1: Koja vam je ono najpopularnija u
0: autobusu? Prođo Bosnom kroz grad.

0: vaše omiljeno voće?
1: Jes, normalno će to biti. Znači to, ako, znate, kad bude bajramske one baklave, pa one imaju pite od jabuka. Ja kažem, ako ima pita, ali s kruškom ja jedem, ako je s jabukom ja neću. To je to. Ja sam radio, znači, 15 godina u Italiji i vratio sam se u Bosnu da radim ovdje, znači, da prinesem i s ovim tradicijama i da radim, znači, i da zaposlim druge ljude, znači, i da pokažem drugim ljudima da se može naučiti taj 3D i to CNC modeliranje i pravljenje, znači, sve se može jako voljom i željom. I da poručim, znači, kogod ima želju i volju, znači, ako ko hoće, znači, da pomognem u tom, meni niko nije pomagao, ja sam to sve sam savladao. Ima i Bosni života, ima i rada, nije to, svi bježe tamo, a svi se vrate vamo kad osijede. Znači, sami se takvi vraćaju. Ili u sandu, ovako. Bolje je živjeti ovdje u Bosnu, znači, jedan je život među svojim narodom, među svojim svijetom.

0: Ismet Nunar Nautalić, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, je na poziciji ritam gitariste u Indeksima ostao do 1969. Kako su vremenom Indeksi u svojim pjesmama težište stavili na zvuk klavijatura, Nunina ritam gitara je postala suvišna. U decembru te 69. Nuno odlazi na odsluženje vojnog roka, a u Indekse se više nikad nije vratio.
1: Pa ja sam 69. krajem 69. otišao u vojsku, a posle vojske sam se odmah oženio, pa onda idu druge obaveze, a i ukazala se prilika da se zaposlim u plesnom orkestru, i tako da sam ja ocijenio. Dobio sam i dijete, tako poslijem život te tjera potpuno drugačije od onoga što bi ti želio. Ali mislim, ostao sam ja, sarađivao sam s Indeksima, pisao sam neke aranžmane zajedno s Bodom i neke pjesme, tekstove.

0: Stalno zaposlenje. Postao je profesionalni gitarist u plesnom orkestru televizije Sarajevo i tu ostaje 10 godina. Svirati u rock grupama za njega u to vrijeme više nije bilo perspektivno.
1: Tu je sve počinjalo. Koji god htio nešto da snimi, morao je doći u studio u Daniela Ozme, gdje je bio plesni orkestar, muzičari, producenti. Tu se pojavila i prva tehnologija bolja. Mi smo počeli na magnetofonu u mono tehnici, a onda se završilo na 24 kanalnom študeru, a sad na stotine kanala elektronskim. Bilo je fantastično vrijeme, svi su svirali, tu su i Bodo, i Fadel, i Đoko, svi su bili članovi plesnog orkestra u određenim periodima. Sarajevo, zahvaljujući takvoj politici, bilo snažan muzički centar, i ne samo muzički, kulturni centar i sport.
0: U međuvremenu se Nuno oženio i stekao diplomu psihologa, ali se tim poslom nikad nije bavio.
1: Zanimala me psihologija, pa eto, uspio sam i završiti fakultet, mada sam dugo studirao, muzika mi baš nije dala puno vremena. Nije preko veze, morao sam znati i položiti ispite.

0: Mice. Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ismet Nunar Nautalić nakon odlaska iz Indeksa bez pripadnosti nekom sastavu nije dugo izdržao, pa je s Goranom Bregovićem već 1971. osnovao grupu Jutro. Hey!
2: Kad sam bio napustio Indekse, pa sam se dogovorio s Goranom da napravimo Jutro. Pa i to je trajalo nekoliko godina, dok opet sam se ja zamorio, opet nisam tio više da sviramo Jutro, pa onda Goran napravio Bijelo dugme. Ostao je tu Zoka, a ostali članovi nisu, razišli se. Pa eto, postalo je nekoliko pjesama

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Ismet Nuno Arnautalić je u privatnom i poslovnom životu bio neposredna i druželjubiva osoba, kao što su ostalom bili i ostali članovi Indeksa.
1: Naš talent je bio presudan možda, onda prije svega drugarstvo. Mislim, veliko je pitanje kako se Indeksi održali da preko 40 godina da rade zajedno. To je zato što smo bili veliki prijatelji, nikad se nismo svađali. Jer su Indeksi bili odlični muzičari. Dosta je ljudi prolazilo kroz Indekse. Indeksi su bili kao neka rock'n'roll škola, jer na našoj akademiji muzičkoj niste smjeli uopšte svirati zabavnu muziku, a kamoli rock'n'roll. Tako koji god nešto želio da nauči ili da nešto pokaže, morao je proći kroz ne samo Indekse, bilo je tu jako puno dobrih grupa, ali eto Indeksi su bili neka akademija muzička.
0: Nuni najbolji prijatelj još iz rane mladosti bio je Slobodan Bodo Kovačević. Bodo je Nuni bio vjenčani kum, a njih se dvojica nikada nisu posvađali. U dva su navrata kupili zajednički automobil. Bila je to prvo Buba, a zatim i Princ NSU. Automobile su naizmjenično vozili, a ključeve razmjenjivali svako veče oko 9 sati ispred kafane Dubrovnik.
1: Tako da nisam mogao ja sam kupiti auto, nego sam se udružio s Bodom, s kojim sam bio najbolji drug. I on je bio moj kum i bili smo prijatelji do kraja njegovog života, nerazdvojni. Nismo se nikad posvađali, on i ja, nikad, ni oko čega. Bio je odličan drug, stvarno. Smo svaki dan sjedili u kafani gdje je sada BBI, kako se zvala kafana. I onda navečer u 11 sati je bilo preuzimanje ključeva. U 11 sati uzmem ja ključeve. Bodna je bila dužnost kad mi predaje auto da bude pun rezervoar, eto to je to. Jednostavno, jedan dan ja vozim, drugi on. Mogli smo se nekad i dogovoriti da vozim ja dva dana, onda prvo smo kupili Volkswagen, pa smo onda imali Princa zajedničkog. A to je pravi primjer prijateljstva.
0: Penzionerske dane Ismet Nuno Arnautalić krati tako što svakodnevno snima lokacije u Sarajevu i to objavljuje na Facebook stranici Dnevna doza Sarajeva.
1: To je tako slučajno neki projekat koji mi je pao na um, pošto sam kupio novi mobitel koji ima odličnu rezoluciju za snimanje. Onda svaki dan

0: To su kolači. Samo kakve sam im danas neobične oblike dao.
1: Zdravo, majstore.
0: Zdravo, zdravo, šta želiš?
1: Zdravo. Prosti, majstore, što sam opet došao. Nemam novac. Gladan sam. Platit ću ti kad budem mogao. Sigurno ću ti platiti.
0: A, izvoli, samo izvoli i služi.
1: Da su slasni, što su slasni. Kad jedem tvoje kolačiće, osjećam neku radost. Život mi se čini ljepšim. Hvala ti, majstore. Hvala. I zdravo.
0: Zdravo, zdravo, zdravo.

0: stanovnike ovoga grada da niko ne zaboravi da se nalazi u gradu neveseljaka.
1: Smiješ se, a? Smiješ, a?
2: Pa ja...
1: Stojiš tu kod poslastičarnice, vidiš da je sve u mraku, a? Pa... Šta vidiš, šta se smiješ? Za tebe ne važi poruka kapetana najmrgodnijeg, a? A? Sumnjiv si ti, ben. Spreman da možda nešto ukradeš, a?
2: Pa čovječe, zar ne vidiš koliko sam star? Otkud bih ja krao?
1: Ne znam ja ništa o tome. Kaži ti to kapetanu. Polazi sa mnom.
2: Ali ja sam pošten čovjek.
1: Kaži ti to kapetanu. Ja sam tebe uhvatio kako uhodiš nekog. Hajde sa mnom.
3: A, ti si taj što se prikradaš oko tuđih prozora i vrata. Znaš da je to zabranjeno?
4: Star sam. Star. Neće mi san na oči. A? Zbog toga šetam i lutam gradom.
3: Jeli, a što si se prikrao prozorčetu majstora poslastičara? Htio si da ga pokrade, zar nije tako?
4: Nije govori, tako, nije govori. Tako. Htio sam da vidim zašto je poslastičar prestao da radi. Jeli. I pošto voli mirise poslastica, udahnuo sam nekoliko puta.
5: Dakle, pristaješ. Udahnuo si miris tuđih poslastica.
6: To je každima, platit ćeš ti.
3: Platit ćeš to.
7: Šta je ovo? Kolač.
8: Kolač, a? Kako divno. Miriše...
4: Ma kupio sam ga!
8: Jeli, kupio si ga. Da ga okusim, a?
3: Pa to je divno.
6: Šta vam je?
3: Ma ništa, brate moj, ništa, ne brini, sve će biti dobro. Znam, znam, mala ti je plata, ali ne brini, proizvešću te za podnarednika, plata će ti biti veća.
6: Meni je i ovako dobro, ne trudite se.
8: Pa šta im je sad?
3: Hoću da ti to učinim, da bi još veselije živio. Znaš,
6: hvala, ko... hvala gospodin kapitane, ali meni je i ovako dobro, dobro.
3: E, vi ste neki divan čovjek, vidim vam po očima. Ajde, šta želite? Samo vi kažete zašto ste došli. E, baš mi je milo da vas vidim, baš mi je milo.
8: Sve to zato što je okusio čudotvorni kolač.
4: Ja sam navratio onako da vidim šta radite.
3: E, milo mi je što ste došli, milo mi je, eto.
4: E, sad mogu da...
3: Možete,
4: mogu.
3: Samo izvolite, kad god želite dođite da nas obiđete. Doviđenja, ajde, doviđenja.
4: Doviđenja, doviđenja kapetane.
3: Doviđenja, doviđenja. Kako je? Kako zdravlje?
9: Dobro, gospodine kapitane.

0: Kapetane,
1: je li vam dosadno u zatvoru, ha?
0: I nije, gospodine
1: nije,
0: kapetane.
1: Tako, tako je.
0: Samo da vi mene niste zamijenili s njim.
1: No, nisam.
0: Znate, ja priznajem da sam imao samo kožu mačkinu i da se u nju zavlačio jedan siromašak. Tako je on izigravao mečku, a ja mečka.
1: Ma znam ja, malo ste se našali.
0: Da, da.
1: Ma to je u stvari uzbila šala. Ma tako treba, eto, život je inače suviše ozbiljan. Treba nam

0: Stražaru!
1: Molim, molim, gospod kapitan!
0: Aj, ti si meni veoma drag čovjek.
2: Šta je sad ovo?
0: Te li bi ti želio da uvijek ostaneš kod mene, ha?
1: Kako ne bi, gospod kapitan?
0: E, pa kad je tako, posao će ti biti lak. Vidiš li ovo zvonce, ha?
1: Da, da, da.
0: To je znak za tebe. Kad zazvoni, ti dođi, a ja ću ti reći šta treba da radiš. Jesi li razumio, prijatelju?
1: Razumio sam, gospod kapitan!
0: E, a sad na posao. Ajde, dovedi mi zatvorenika 117. Znaš, budi oprezan, vrlo je nagao, može pomisliti da mu nešto loše spremamo ili tako. Lijepo ga zamoli da dođe.

0: Ako možeš da budeš veseo kad znaš da ćeš biti pogubljen?
1: To se tebi samo čini, kume. Neće mene niko pogubiti.
0: Uješ li, čovječe, što ti govori? Ujutru će te pogubiti. Izašla je nared.
1: Ne sekiraj se, kume. Nego daj duvana da pušim. Daj.
0: Ni smrti se ne boji. Čuti, evo šta rješne. S njim nema šale.
2: Evo, znaš li ti ko sam ja?
1: Znam, znam. Ti si starješina ove naše lijepe kuće.
2: O, a ti se sprdaš sa mnom. Znaš li ti šta te sutra čeka?

0: A on se samo smije. Uzalud sve prijetnje, sva zastrašivanja.
1: E, ako je tako, pogubljenje se odlaže. Jer se osuđeni nije dovoljno pripremio, nije se uplašio. A kazna nije kazna ako ne utjera strah u kosti kažnjeniku.
2: Više ne možeš ni ulicom mirno prolaziti. Žari se šuljaju, zagledaju svakome lice. Ljudi prolaze mrki, čutljivi. Svakog časa stražar nekoga zgrabi i odvede u zatvor. Moram da skrenem nekuda dok i mene nisu uhapsili. Šta li radi onaj majstor ko slastičar?
3: Ko je?
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
4: Šta je? Nešto si namrguđen?
3: A vidi šta je bilo od mojih kolača. Gdje su oni rumeni obraščić? Gdje je šaljivi nosić? Pogledaj, svi kolači nekako spljeskani, bledunjavi, tužni.
4: Nemoj tako. A kakva ti je to pita?
3: Proba je.
4: Izvrsno. Pa to nije pita. To je pitak. Najizvršniji pitak.
3: Zar ti se dopada?
4: Divno je. Evo ti pet novčića. Dva za ovaj koji sam pojeo, tri za pica koje ćeš ti pojesti. Ali pripazi dobro, ako sutra ne napraviš isti kolač, ti plaćaš.
3: Zaista, pa ti si me ohrabrio, čovječe.

0: hoće meni srećku, a ja gloćem plećku.
1: Hajde, pležaru, otjeraj ga natrag u tamnicu.
0: Odlični su ti slatkiši, kad ja kažem, odlični. Čim stignem u Carigrad, preporučit ću te za carskog slastičara.

0: Šta sve to treba da znači? Jesu li ga poslastice ovako hrabrile? Bio čovjek žalostan, preplašen. Pojede one kolačiće, živnu, poče da prkosi kapetanu i stražaru, pa čak se ni smrti ne boji. Joj, joj.
1: Ko je to sad?
2: Dobro jutro, majstore.
3: O, dobra ti sreća.
2: Naiđoh da malo porazgovaramo.
3: Čestiti ljudi su uvijek dobrodošli.
2: Sve sam vidio i zbog toga sam i došao do tebe.
3: A, šta si to vidio?
2: Ti ne slutiš kolika je tvoja moć. Onaj se jadni čovjek prestrašio, a kada je okusio poslastice koje si ti s ljubavlju i veseljem pravio, odmah se ohrabrio.
3: Pa,
2: Ne, prekidaj me. Divno radiš. Ti možeš ljude i da razveseliš i kada im je najtužnije u srcu. Pravi si čarobnjak, ali upamti još ovo. Ljudi treba da znaju zašto se vesele. Treba svojim poslasticama koje su i vesele, i prijatne, i lake, i pokretne, da daš misao. Neka ljudi znaju uzrok svome veselju i samopouzdanju. O tome treba dobro da promisliš. Pustit ću te da porazmisliš. Doći ću ponovo.
4: Ej! Ej ti! I ti! Ti što zbizdućeš! Dođe vama! Kuzmamo! Ko ti dozvolio da zbizdućeš?
5: Ne znam, niko mi nije dozvolio. Veseo sam pa zvižduće.
4: A znaš li ti da je to uvreda njegovog carskog veličanstva?
5: Ne poznajem ja cara.
4: Uhapše si! Govori ko si, ta si, ko te je poslao da na carskom trgu zviždućeš vesele pjesme.
5: Ja sam poslastičarski momak. Zovem se Hljepko Somunović. Nosim korpe sa poslasticama. Niko me nije poslao, nego sam krenuo za svojim veseljem.
4: Šta, polazi u zatvor, polazi. Šta čekaš, polazi! Opet viždeš. Jel se ne bojiš zatvora?
5: Ne bojim se nikoga na svijetu.
4: A bojiš li se naš stražara?
5: Ne bojim se.
4: A bojiš li se kapetana?
5: Ni kapetana se ne bojim.
4: A bojiš li se svjetlog cara?
5: Ne bojim se ni svjetlog cara.
4: A kako to? Kako to da se ne bojiš?
5: Pa ništa im nisam skrivio.
4: Čekaj. Polako dok te zatvorim u ćeliju.
6: Ođe.
5: Pazi, neka vesela kuća.
7: Nema veselije kuće od ove. Da pukneš od smija.
5: A ko si ti što se tako veselo smiješ?
7: Ja sam Cigo Ciganović, uhapšenik, kojeg su osudili na smrt. A ko si ti?
5: Ja sam Hljepko Somunović, momak od poslastičara. Nosim korpe sa poslasticama. A čime se ti baviš?
7: Ja se bavim izmišljanjem. Takmičim se sa samim sobom u izmišljanju, u zamišljanju. Lagarijama, izmotavanjima. Podvalama, doskočicama, poslasticama u jelu i piću, pjevanju, smijanju i nadmudrivanju.
5: Pa to je sladak posao.
7: Nego šta? Čas sladim, čas solim, čas pečem, čas hladim, čas varim. Svoj sam gospodar.
5: Milo mi je što imam tako veselog susjeda. Možemo se sada ti i ja takmičiti.
7: Kako da ne? Evo, pogledaj kroz prozor. Vidjet ćeš sunce. Zamisli da je tvoje.
5: Da.
7: Ajde, lijepo zamisli, pa mi kaži šta bi učinio.
5: Ja.
7: A onda ću ja tebi kazati šta bih ja učinio.
5: Odnio bih ga svom majstoru. Peć da mu grije, da. Hljepčići bi bili još rumeniji. Puslice i medenjaci još slađi, da. Majstor bi bio zadovoljan. Kazao bi... Dobar si ti, Hljepko, dobar momak, nagradit ću te lijepo. Evo sice najedi poslastica. I ja bih se najeo, pa bih se izvalio na klupu i spavao bi kao što spavaju siti i presiti ljudi.
7: E, baš si veseljak. O, lijepo si to smislio. A znaš li šta bih ja uradio?
5: Šta?
7: Ja bih sunce odnio Mihajlu Kovaču. Aha. Gledaj, Mihajlo, šta sam ti donio. Mihajlo bi skinuo kapu sa glave, tresnuo je o zemlju, pljunuo ušake, uzviknuo bi, o, baš je vruće. i raspalio. O, prštale bi žiške na sve strane. Ja bih tada pozvao zlatne kokice. Zlatne kokice. Kokice. Kokice. I one bi se sjatile. Kokice bi zobale varnice. I nosile bi zlatna jaja. Ja bih išao na pijacu, prodavao zlatna jaja. Imao bih punu kesu dukata. Prodajem jaja, vratim se u kovačnicu. Poslije mjesec dana Mihajlo bi iskovao zlatnik. Okrugao malen sa mojim likom. Uzeo bi zlatnik i otišao kapetanu. Kapetan spava. A ja lagano, lagano spustim zlatnik na sto i odem u svoju ćeliju. Kapetan se budi, opazi zlatnik, vidi u zlatniku uklesana glava.
6: Pokloni se, kapetan, a brže bolje dođe ovamo.
7: Otvara vrata na ćeliji.
6: Klanja se, klanja, klanja.
7: A ja, ja hoću da se iskidam od smijeha. A kapetan muca.
8: Vaše blagorodstvo, vaše carsko veličanstvo, vaše božansko visoko poklonstvo, vaše besmrtno prevashodstvo, vaše milostivno smehuljstvo.
7: Ne mogu, joj, ne mogu više, pući ću od smijeha. Jer znaš, dok se on klanja, ja ga poneki put počastim nogom u tu, pa on zamucne. A šta će jadnik kad je trtast?
9: Kad niste čuli novu zabranu, to je jutro sizao kapetan policije mrku taj brkotnik.
7: Pa šta zabranjuje tvoj kapetan?
9: Zabranjuje se svako slavlje, radovanje i smijeh. Ko se nasmije, bit će najstrožije kazna.

0: nogu. Dočekivali ih na lakat.
1: Kako? No. Zašto?
0: Pa su se preturali i ustajali. Hvatali za stomak. Za glavu.
1: A zašto? Odgovori već jednom.
0: Neko je trčao iscijepanog prsluka. Neko je iscijepanog kule.
1: Joj, prestani neko, već no, jednom.
0: Svi su bili prašnjavi, izmučeni, iscijepani, pa izgužvani.
1: Kaži već jednom zašto.
0: Zato što se onaj hapšenik rastužio, što je počeo da kuka i da se boji smrtne kazne.
1: Čekaj, je li to onaj što je bio kod mene sa kapetanom?
0: Jeste. I tvoj Hljepko je s njim.
1: Moj Hljepko? Je. Pa što mi nisi ranije govorio?
0: Nisam se sjetio.
1: O, mislio sam ja da se njemu nešto desilo. Moram odmah da ga vidim.
0: Ne idi, nećete pustiti kapetanu. Sad su svi stražari kod njega. Oni su zato jurili ko bezumni da mu jave da hapšenik nije više veseo.
1: Kolačići! Pomozi mi da je natrpam u korbe. Ponećemo ih u zatvor. Hljepko i Cigo treba da se ohrabre. A podijelit ćemo ih i ostalima. Ako bude potrebno, ostaću i samom caru nekoliko čarobnih kolačića.
0: Caru, pa to je divna misao. Car će se odobrovoljiti i pomilovat će sve hapšenike. Daj, ove najljepše.
1: Evo, tako.
0: Ja odoh u dvor, a ti pokušaj da nađeš Hljepka
1: dobro,
0: i onog jadnika.
1: Dobro.

0: O, kako si daleko. Tvoj sin leži u tamnici na pravdi Boga. Kad bi ti znala za moje muke, došla bi da me ispaviš. Ja znam, majko, da bi ti otišla kapetanu i pred njim pala na koljena i rekla bi mu plačnim glasom. O, gospodine kapetane, pusti moga sina, on je dobar, iako je pomalo nevaljao. On je pošten, iako je ponekad ponešto ukrao. On je junak, iako se pomalo plaši. On je pametan, iako je pomalo budalast. On je moje najbolje čedo, iako me ne sluša. Znam, majko, da bi tako učinila. Daleko si, majko moja. A ja plačem u samoći.
1: Ne plači, prijatelj. Evo, i ja sam sam. Nije za mene tamnica.
0: Majko
1: ja sam moja. Hljebko, kao hljebac, sav od sredine. Samo s polja tanka kora. Duša mi je kao brašno bijela. Ej, a kakav je tek moj majstor? Nikad na mene nije viknuo, a kamoli da bi me udario. Ej, gdje li je sada moj majstor?
0: Nemoj šmrkati, Hljebko.
1: A šta da radim?
2: Blago nama što su nam se razplakali zatvorenici. A ko je ovo? Odakle ti ovdje? Ko ti je to smolio da uđeš u zatvor?
3: Tvoj kapetan.
2: Lažeš.
3: Ne lažem. Idi pogledaj kako je veseo.
2: Šta?
3: Eno smije
2: šta?
3: Se. Nego deder,
2: šta?
3: Otvori mi ćeliju.
2: Kako se usuđuješ da to tražiš od mene? Čekaj dok se vratim od kapetana i tebe ću zatvoriti.
1: Majstore, pogledaj kroz ovu rešetku.
3: Hljebko, moj dragi momče. Deder, uzmi kolačić, sigurno si gladan.
1: Jesam, majstore. Daj, molim te, na ono drugo prozorče i mom prijateljici.
3: Hoću.
0: Hvala ti, majstore. To ti nikada neću zaboraviti.
3: Evo ih idu.
4: Je li ovaj?
3: Jeste. Pa, vi ste mi dozvolili.
4: Ne pitam za tebe. Otvori mi ćeliju.

0: treba im dati misao. Promisli, majstore, o tome.
1: Pronašao sam, dokučio sam. Treba svi da budu srećni, svi da budu veseli. Onda više neće biti sumnje, neće biti kolebanja. Gdje je starac da mu kažem gdje je misao? Treba svi da budu srećni, svi da budu veseli. Onda

Gdje se kuma ne uvredi. Naš kum Pera, tipla gronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami krizer.

Alkumpera, omas koči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knap.

0: muzičku karijeru. Ismet Nuno Arnautalić započinje 1962. kao učenik druge gimnazije u grupi, to jest klubu Eho 61.
1: Eho 61 je bio klub u drugoj gimnaziji. To su svi koji su nešto znali, mogli da dođu, da vježbaju i onda smo nedeljom u fizkulturnoj sali druge gimnazije svi imali nastup. Tako da sam ja započeo kao pjevač sa mojim drugom Nedimom Hadži Hasanovićem, koji je posle postao prvi bubnjar Indeksa. Mi smo naučili neku pjesmu, Dala se jer je maj, koju smo pjevali pred prepunom salom Eho 61. Sa malim razglasom od 10-15 vati, mislim, u prepune sali koja se ne čuje.
0: Nuno je sa Nedimom Hadži Hasanovićem i Mahmutom Pašom Ferovićem u školskoj sali druge gimnazije nedjeljom svirao na posuđenom pojačalu od samo 5 vati. Bili su to tek amaterski pokušaj jer članovi kluba Eho 61, osim što nisu imali instrumente, nisu znali ni svirati. Kako nisu imali vlastitih kompozicija, slušali su Radio Luksemburg i s njega skidali svjetske hitove. Grupi Eho 61 kasnije su se priključili Vedo Hamšić, Karlo Klemenčić i Kornelije Kovač. U ljeto 1962. godine brucoši Ismet Nuno Arnautalić i Ševko Akšamija osnivaju grupu Indeksi. Dogovor o osnivanju grupe pao je u blizini zgrade Ekonomskog fakulteta.
1: A onda sam se upoznao sa Ševkom Akšamijom, koji je opet imao svog druga Bobu Misaljevića, i Ševko i ja se dogovorimo, ajmo mi napraviti bend svoj. I događaj se desio u ulici Ferhadiji, koja se ta zvala Vase Miskina, dogovorimo se mi, ajde da se napravi bend, ja predložim da se zovu Indeksi, i tako su nastali Indeksi. Vrlo jednostavno, nismo mi ni znali na šta će to izaći. A Indeksi su, to su studentske knjižice na fakultetu. 62. godine upisali svi fakultet, bilo logično se tako nazovemo. Pa meni se u prvi tren činilo da je odlično ime, ali da mi se nije dopalo jedno vrijeme, bilo nekako. Ali time je sad postalo, ima potpuno drugo značenje, niko više ne zna. Ne asocira ga na studentsku knjižicu, nego na naše Indekse.
0: U prvoj isključivo instrumentalnoj postavi grupe Indeksi, Nuni su se na ritam gitari i Ševki na basu pridružili Slobodan Milosavljević kao solo gitar.

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića. Slušali smo pjesme Svijet za sebe i Djevojka iz drugog G grupe Indeksi, koje je komponirao Ismet Nuno Arnautalić. Nedugo po osnivanju Indeksa, sastavu se priključio i Đorđe Uzelac na klavijaturama, koji jedini išao u muzičku školu i znao pisati i čitati note.
1: Mi nismo ništa znali. Mi smo znali samo da gitara ima 6 žica. Prvo morali smo naučiti da je štimamo, a sad ljudi imaju štimere elektronske, to začas naštiluju. Harmoniju sam ja, meni je brat to pokazivao kako se grade akordi. Pa onda smo se družili sa ljudima koji znaju nešto više. Bio je jedan čujni gitarista, Siniša Ćosić. On je već znao dobro gitaru svirati i on je bio jedan od naših učitelja. Pa se onda pojavio neki Mađar Sabo koji je otvorio školu. Pa smo išli mi u tu školu. Tako, bilo je to teško.
0: Na samom početku Indeksi su isključivo svirali instrumentalnu muziku i obrade stranih hitova koje su skidali sa Radio Luksemburga. Bile su to pjesme Shadowsa, Kingsa, Beatlesa i Rolling Stonesa.
1: Prije nego što smo postali neki muzičari pod navodnim znacima, slušali smo talijansku muziku, meksikansku muziku. Znam da sam volio pjesmu Mama Juanita. Ali eto, kad se pojavio rock and roll, to je bio veliki podsticaj svima nama da slušamo. Međutim, niste mogli ni slušati baš previše rock and roll, jer naše radio stanice nisu emitovali to. Mi smo imali spasonosno rješenje.

0: Ismet Nunar Nautalić, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, je na poziciji ritam gitariste u Indeksima ostao do 1969. Kako su vremenom Indeksi u svojim pjesmama težište stavili na zvuk klavijatura, Nunina ritam gitara je postala suvišna. U decembru te 69. Nuno odlazi na odsluženje vojnog roka, a u Indekse se više nikad nije vratio.
1: Pa ja sam 69. krajem 69. otišao u vojsku, a posle vojske sam se odmah oženio, pa onda idu druge obaveze, a i ukazala se prilika da se zaposlim u plesnom orkestru, i tako da sam ja ocijenio. Dobio sam i dijete, tako poslijem život te tjera potpuno drugačije od onoga što bi ti želio. Ali mislim, ostao sam ja, sarađivao sam sa Indeksima, pisao sam neke aranžmane zajedno s Bodom i neke pjesme, tekstove.

0: pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: na Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši biramo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Club, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen Club počinjemo temom Tweedle Dee, Rhythm & Blues, temom sa latino uticajem riffa koju je napisao Winfield Scott za pjevačicu Laverne Baker, a ona je snimila u studiju Atlantic Recordsa u Njujorku 54. Bio je to njen prvi hit, dostigavši 4. mjesto na Rhythm & Blues listi časopisa Billboard i 14. mjesto na pop listi.

Uz Terensa Trent D'Arbya završavamo emisiju Evergreen Club. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

sluškinjina priča roman Margaret Atwood o totalitarnom društvu u imaginarnoj zemlji Gilead. Predivna This Woman's Work Kate Bush iz 1989. ponovo je postala popularna zahvaljujući TV seriji Sluškinjina priča HBO kanala ili, kako ja to kažem, HBO kanala.

Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne božao.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Evo nas je u trećem satu našeg današnjeg druženja ili večerašnjeg druženja u Ritmu sporta BH Radija 1. Arslan Kršo za Mix Pultom. Ja sam Darko Đelić, a na početku ovog trećeg sata odmah naravno rezultat.

Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.